Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på stan.

Wunderbaum. Med rock'n'roll i ruta och gassen är i bånd. Det är fredag och Bjarne är i form. Nå skall han ut och råne på den faste ruta sin. Från Drammen och ner.